میں تو تمہارا ہیمسٹر ہوں، پھر تم بولو میں کیا کروں؟ وہاں تو لوگ جشن منانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جشن؟ تمہارے بچے چھیننے کا جشن؟ تم اپنا بچہ نہیں لینا چاہتی نا؟ نہیں، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ تب اپنے بیگ سے کاغذ نکالو اور لکھو۔ کیا لکھنا ہوگا؟ کسے لکھنا ہوگا؟ نہیں، جنہیں تم چھوڑ آئی ہو۔ لکھو، مجھے افسوس ہے کہ میں تم لوگوں کے اتسو میں شامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا ہے میرے پیٹ میں کوئی جیو نہیں، ٹیومر پنپ رہا ہے۔ اس کا خرچ کوئی برداشت نہیں کر پائے گا، اس لیے اپنی نوکری پر واپس جا رہی ہوں۔ چھوٹ کیوں لکھا رہی ہو؟ یہ سوال مت کرو، بچنے کا یہی صرف یہی ایک راستہ ہے۔ اس سنسار میں تمہیں کوئی نہیں چاہتا۔ جاؤ جلدی کرو، گھر پر بیٹھ جاؤ۔ اس پتر کا کیا ہوگا؟ وہ سامنے میرے بکس میں ڈال دو۔ پھر کیا ہوگا؟ کتوں کے بیچ پھنسی معصوم چڑیا کی مکتی۔ مکتی؟ ہاں، مکتی شواس کے لیے، مکتی آکاش کے لیے، اپنے ہی خون سے سنجت پوشت اس پرندے کے لیے جو تمہاری کوکھ میں سانس لے

فوجی ساتھیوں، 6 فروری سن 1948 کو نوشہرہ سے سٹے علاقے کے تین گھر سیما چوکی کو محفوظ رکھنے، یہاں فتح حاصل کرنے اور اس یدھ میں سیما کے سفل سنچالن، عدم ساہس، ادھیتے کوٹ نیتک شمتا، کار کشلتا، ادبھت شور اور پراکرم کے لیے حوالدار دیارام کو مہاویر چکر سے سمانت کیا گیا۔